0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Patru pereți și o inimă frântă, eu adun să cezi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope beat.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci, ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână, zi de luni. Ziua asta de luni pornește destul de bine din punctul meu de vedere și sper ca până la ora 8 să spui și tu chestia asta. Da, băi, uite, ziua de luni a pornit excelent. Irina Cașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:11 minute în această dimineață de 21 septembrie. De altfel, este Ziua Internațională a Păcii, sărbătorită în fiecare an pe această dată de 21 septembrie. Și pentru a inaugura ziua, clopotul păcii sună la sediul ONU în New York. Acest clopot, care e de fapt turnat din monede donate de copii din diverse țări, a fost un cadou de la Asociația Națiunilor Unite din Japonia. Astăzi, 21 septembrie, poate ne teleportăm puțin în timp, tot pentru un 21 septembrie, dar în alt an, poate în 1538, atunci în Moldova începea domnia lui Ștefan Lăcustă, nepotul lui Ștefan cel Mare, și urmează să domnească 2 ani. În 1792, Convenția Națională Franceză, constituită în Franța cu o zi înainte, votează pentru abolirea monarhiei, practic se instaurează prima Republică franceză. Iar în 1847 are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă. 1881 este anul în care, la 21 septembrie, a avut loc primul Congres Internațional de Electricitate și care a adoptat omul ca unitate de măsură pentru rezistența electrică. Îl onorează pe fizicianul german Georg Simon Ohm și, desigur, toată munca sa. Și în 1937 a apărut pentru prima oară romanul Hobbitul de Tolkien. Astăzi ne putem gândi și la câteva personalități și naționale și internaționale care își aniversează ziua de naștere. Primul pe care l-am în minte este producătorul american Jerry Bruckheimer, dar de asemenea și scriitorul american Stephen King, chitaristul de la Eagles Don Felder, actorul american Bill Murray, Faith Hill, pe care o avem și în playlistul Radio Transilvania, Liam Gallagher de la Oasis este sărbătorit al zilei, actrița Maggie Grace, dar și actorul Robert Hoffman, de asemenea cântăreața de la Wiggles Emma Watkins, iar din rândul personalităților din România avem poloistul Gheorghe Zamfirescu, la mulți ani Gheorghe Zamfirescu, de asemenea super cunoscutul folchist Ducu Berți este sărbătorit al acestei zile, Roxana Cogi Gianu, canotoarea română a noastră faină pe care o apreciem, și atletul Nicolae Soare. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, dacă ai de gând să faci o mare chermeză, Doamne ajută să-ți fie de astăzi și până la sfârșitul săptămânii, iar dacă vrei așa mai pe relax, mai pe quiet, mai pe grup restrâns, să-ți fie foarte bine, cum dorești tu astăzi împlinirile să curgă una după alta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6:21 de minute, o dimineață în care îți urez să fii foarte, foarte bine poziționat pe drumul de trezire. Există într-adevăr o categorie a oamenilor care în momentul în care s-au trezit sau, mă rog, a sunat alarma, băi, știi cum, la comandă s-au trezit, a sărit somnul, nu mai e nicio problemă cu toate poveștile astea în care te târăși că trebuie să te trezești. Și a doua categorie, care într-adevăr, pe lângă faptul că folosește de 1240 de ori snuzul, astfel încât să mai prinzi câteva clipe de somn și apoi încet, încet te îndrepți înspre locurile care în mod fermecător te pot trezi, cum ar fi o cafea sau, mă rog, alte chestii de genul ăsta, sau pur și simplu știi că trebuie să mergi înspre serviciu chiar dacă ți-ai dori încă să mai rămâi să dormi. Așa că din oricare parte a, în oricare categorie te-ai afla, îți urez să-ți fie dimineața asta bună, să reușești să găsești energia suficientă pentru a împlini ceea ce este destinat să se împlinească într-o dimineață de luni. Și pe pagina de Facebook avem o întrebare simpatică. Nu este neapărat despre trezirea în sensul acesta de a deschide ochii dimineața și, mă rog, să faci ce e de făcut pe ordine. Mă rog, pe ordinea de zi, indiferent că o avem de serviciu sau de categorie personală, este legată de o altfel de trezire. Să zicem o trezire a vârstei și a, poate, maturității. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Asta, desigur, dacă consider că este firesc ca de la un anumit moment al vieții, tinerii să își facă rostul separat în viață și să locuiască independent de părinți. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un răspuns, cu un comentariu apropo de chestiunea asta, dacă vrei să te raportezi la tine, vârsta la care tu ai plecat de acasă, foarte bine. Dacă ai vrea să analizezi situația lucrurilor de acum, iarăși e foarte bine. Până la urmă lansăm această discuție la modul general. Într-adevăr, au fost și niște concluzii făcute de statisticieni și pe care ni le-au dat nouă către public, așa că o să discutăm și despre acelea. Dar până una alta, la modul cel mai simplu și într-o analiză pe care o aștept să o facă fiecare, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, într-un comentariu, la ce vârstă crezi că e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții?
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

Bine, și Swim la Radio Transilvania, jumătate de oră trecută de la 6 și mult mai mult decât o jumătate de oră, decât o jumătate de zi, decât o jumătate de an a trecut de când a fost înapoiată bibliotecii, unei biblioteci publice. Imediat vedem care, un număr dintr-o revistă importantă care fusese împrumutată și se pare că a stat departe de locul său 132 de ani. 132 de ani. E o curiozitate faină, nu? Deci e un bărbat, se numește John, whatever, nu contează, da? Care a înapoiat bibliotecii publice din Concord, statul american New Hampshire, un număr din revista bilunară The Century Illustrated Monthly. A fost publicat acest număr în septembrie 1894 și fusese împrumutat și se pare că a stat nepredat timp de 132 de ani. Bărbatul acesta a zis că publicația din secolul al XIX-lea, îți dai seama, se afla de mai multe decenii în locuința familiei sale, fără să știe exact cum ajunsese acolo. Acum ne putem închipui că cineva s-a dus la bibliotecă, a luat numărul și ori a uitat, ori a murit și a rămas secretul acolo în podul casei. În fine, e o chestie de 48.220 de zile întârziere, cum ar veni. Evident, teoretic s-a generat o penalizare uriașă, s-a calculat că e aproximativ 12.000 de dolari. Ama, cititorul a scăpat de plata amenzii pentru că a fost un program temporar numit Freeze on Fines, care a fost lansat recent de instituție, și prin programul ăsta toate penalitățile de întârziere au fost suspendate pentru un an ca să încurajeze pe oameni să returneze materialele nerestituite. Exemplarul ăsta istoric nu va mai fi repus în circulație pentru un împrumut public. Va fi conservat, va fi expus în cadrul bibliotecii ca o piesă de colecție spectaculoasă. Sigur, conducerea instituției se aștepta ca noua politică să aducă înapoi cărți rătăcite de câțiva ani, dar returnarea unei reviste vechi de peste un secol a fost chiar o surpriză absolută pentru toată lumea, pentru toată comunitatea de acolo și de altfel pentru

0: 6 și 40 de minute de vârste, putem să povestim o grămadă, pentru că sunt foarte multe lucruri de zis, de analizat. Nu știu dacă cineva vrea să aștepte 100 de ani ca să se mute singur, dar pot să spun că Japonia a atins un prag istoric fără precedent în privința longevității. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 100 de ani a depășit pentru prima dată borna de 100.000. Marea majoritate a centenarilor, adică undeva la peste 88% din total, sunt femei. Poate că sunt mai atente la ceva, cine știe la ce. Fenomenul acesta oricum marchează mai bine de 5 decenii de creștere neîntreruptă a numărului de vârstnici, sprijinit desigur de sistemul permanent și performant de sănătate, o alimentație echilibrată, de asemenea ajută foarte mult stilul de viață activ promovat în comunitățile nipone, sunt unul dintre ingredientele extrem de importante pentru a ajunge la vârsta centenarului. Acum, în ciuda acestui record impresionant de longevitate, țara se confruntă totuși cu un fel de criză demografică. E cauzată de scăderea continuă a natalității, de îmbătrânirea rapidă a populației. Numărul total al locuitorilor Japoniei scade de la an la an, creează presiuni mari pe piața muncii, pe sistemul de pensii, pe serviciile de asistență socială, dar în condițiile în care există tot mai puțin tineri care să susțină economia. Nu se întâmplă numai în Japonia, dar cumva de acolo, pornind această veste a centenarilor, am aprofundat și aspectul acesta. E un fenomen care se întâmplă în mai multe țări, nu peste tot, pentru că avem și țări în care lucrurile sunt fix invers, dar e cred de urmărit. Și până la urmă, dacă tot Japonia este înaintea noastră, să vedem ce fac ei pentru a îmbunătăți situația și să sperăm că cineva din rândul structurilor noastre de ordin social, de orice fel, în fine, de conducere până la urmă, pot urmări fenomenul și să tragă niște învățăminte, poate chiar să aplice niște măsuri pe care japonezii le vor fi aplicat deja. Na, oricum, soluții se caută, se investește deocamdată foarte mult în tehnologii de îngrijire, în automatizare, în robotică medicală și în plus autoritățile japoneze încurajează menținerea seniorilor sănătoși și în activități comunitare, regândește politicile de sprijin pentru tinerii părinți, sigur, în încercarea de a echilibra balanța demografică a țării. Să vedem cum decurg lucrurile pe mai departe. Până una alta, însă, pe pagina de Facebook, întrebare tot legată de vârstă, dar nu neapărat de vârsta centenarului. La ce vârstă crezi că este firesc ca un tânăr, tinerii, mă rog, ar fi normal să fie la casa lor, practic să nu mai locuiască împreună cu părinții? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Melissa cu Becky Hill la Radio Transilvania Surrender. Am ascultat ora 6 și aproape 49 de minute. Păi, pe pagina de Facebook e o întrebare: când ar fi firesc tinerii să se mute din casa părintească, dar atenție să nu fie treaba asta, despărțirea asta prea devreme, când părinții se mută de fapt din casa părintească cu ghilimele de rigoare. Un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România în rândul copiilor beneficiare ai programelor sale și, mă rog, finanțat de altfel de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, arată impactul foarte mare pe care îl are separarea de familie la vârstă prea fragedă. Majoritatea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, adică un procent de 58%, este foarte, foarte mult, își doresc ca aceștia să se întoarcă acasă în România. În același timp, 20% dintre copii ar prefera să plece ei din țară pentru a locui alături de părinți, iar 21% nu au putut alege o opțiune clară conform acestui sondaj. Sigur, distanța fizică este mare, dar părinții continuă să rămână principala sursă de sprijin emoțional pentru cei mici, așa că 44% dintre copii au spus că atunci când întâmpină o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinții lor. Comunicarea constantă de la distanță este esențială pentru depășirea momentelor dificile. Sunt într-adevăr situații în care asta a fost singura soluție, ca părinții să plece în străinătate, să-i lase pe copii, probabil în grija bunicilor, sau, mă rog, unul dintre părinți a plecat și a rămas doar unul dintre părinți cu copiii acasă, dar se simte într-adevăr această situație. Uneori, dacă lucrurile sunt bine gestionate, se rezolvă inclusiv emoțional această problemă. Alteori, dacă e lăsat așa la voia întâmplării, problema se adâncește. Imediat ne întâlnim cu Gabriel și Dreams. Este o piesă din anii 90, mai exact din 1993, pentru că avem o selecție faină de muzică din anii 90 până în aceste zile din 2026.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Suntem pe final de oră, imediat vine colega Gia Crăciun să ne prezinte știrile. La 7 fix se întâmplă asta. Între timp, pe pagina de Facebook, întrebarea rămâne valabilă. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Andreea ne-a lăsat primul comentariu. Ea spune că de pe la 20 de ani, asta ar fi vârsta la care e firesc ca tinerii să aibă locul lor, să zicem așa. Pe Claudiu, de asemenea, îl salutăm. Claudiu spune, după vreo 25 de ani, cred că trebuie să își ia zborul. Mulțumesc, Claudiu, de comentariul tău. Te aștept și pe tine în fiecare dimineață, de altfel, să lași un comentariu la întrebarea dimineții. Astăzi, la ce vârstă crezi că e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, Gia. Într-adevăr, astăzi e o zi interesantă pentru Transilvania, pentru că temperaturile nu sunt foarte scăzute, dar nici maximele nu sunt prea ridicate. În mod deosebit, în acest moment avem așa 13 grade Celsius la Bistrița, la Beclean și la Luduș, 14 grade se înregistrează la Mediaș și la Turda, 15 grade ca media orașului la Cluj-Napoca, la Satu Mare, de asemenea 15 avem și la Alești și la Beiuș, 16 grade la Oradea, dar și la Zalău și la Carei în acest moment. Cer acoperit în toată Transilvania, avem și porțiuni în care avem precipitații în acest moment, de altfel pe parcursul zilei avem parte de mai multe runde de precipitații în Transilvania, iar intervalul de maxime se situează între 18 și 21 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Pe pe șosele, să vedem un pic cum stăm cu timpii, dacă ne raportăm la câteva trasee pe care le-am mai luat și în alte dimineți. Nu uita că oricând poți să ne trimiți un mesaj pe Messengerul de Facebook sau pe WhatsApp 0770551926 pentru a ne recomanda trasee pe care să le avem în vedere atunci când facem calculele de timp din fiecare dimineață. Dacă suntem în zona Clujului și plecăm de pe calea Mănășturii, intersecție cu Câmpului, să ajungem pe zona aeroportului, ne calculăm 24 de minute pornind din acest moment. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în piața Mărăști, mergând pe la gară, ne calculăm 27 de minute, pare să fie un traseu foarte bun, totuși echivalent ca timp cu traseul prin Iris. Iar dacă suntem în Apahida, în centru, și vrem să ajungem în piața Avram Iancu, 30 de minute e timpul pe care îl avem ca estimare. Iar în zona Oradei, din Sântion, să ajungem până în Velența, ne calculăm 18 minute pe centură, respectiv 19 minute pe zona industrială, iar dacă suntem în Nojorid, în centru, și vrem să ajungem în piața Rogerius, doar 14 minute.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. O dimineață la care ne gândim la vârstă. La ce vârstă e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții? Cam asta este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te aștept cu un comentariu apropo de această treabă. Crezi că există o vârstă potrivită sau crezi că de fapt asta e o chestiune pe care am putea să o înlăturăm? Până la urmă, nu, domnule, să trăim tot timpul cu părinții, că na, a fost o vreme când așa se întâmpla. Deci, pe pagina de Facebook te aștept cu comentariul tău. La ce vârstă crezi că ar fi firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții?
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: O dimineață bună în care ne gândim cum e mai bine. Poate dacă ne raportăm la noi e un răspuns, dacă ne raportăm la alții e posibil să fie alt răspuns. Oricum nu am neapărat o așteptare concretă de la un răspuns, ci să ne gândim fiecare dintre noi în ce măsură există sau credem că există o vârstă la care e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu părinții. Tinerii din România aleg să părăsească de fapt casa părintească la o vârstă medie de 27,7 ani, o valoare ce plasează țara noastră peste media Uniunii Europene, unde vârsta medie de desprindere de familie este de 26,3 ani. Așa cum am văzut în datele publicate de Eurostat, decizia de mutare este influențată puternic de factori financiari, cum ar fi costul ridicat al chiriilor, accesul poate greoi la locuințe proprietate personală și veniturile în general mici de pe piața muncii, da, pentru cei aflați la început de carieră. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care crezi tu că este vârsta la care e firesc ca tinerii să nu mai locuiască împreună cu familia.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Suntem la început de săptămână și ne facem planuri pentru sfârșitul săptămânii, pentru că cea de-a noua ediție a festivalului TIFF Oradea se va desfășura la finalul acestei săptămâni, 25, 26, 27 septembrie. Practic va aduce în fața publicului un program bogat care include undeva la vreo 30 de proiecții cinematografice, sunt și avanpremiere naționale, cineconcerte, întâlniri cu creatori de film și așa mai departe. E o selecție foarte variată ce cuprinde producții românești recente, filme premiate la mari festivaluri internaționale, că vorbim de Cannes sau altele, dar și proiecții speciale cu acces liber organizate în aer liber în Piața Unirii. Proiecțiile și toate manifestările artistice sunt găzduite de altfel în mai multe spații reprezentative din Oradea, Teatrul Regina Maria, Filarmonica de Stat din Oradea, Sinagoga Sion și așa mai departe. Pe lângă vizionări de film, lumea va avea ocazia să participe la sesiuni de întrebări și răspunsuri cu regizori, cu actori. Festivalul practic oferă o experiență culturală completă și accesibilă tuturor iubitorilor de cinema. Așadar, propun să îți eliberezi agenda pentru finalul acestei săptămâni pentru multe filme și nu numai.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Kurultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Kurultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe kurultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul, iubim,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, cu bucurie mă reîntâlnesc cu colegul Alex Podariu, care ne aduce un fel de sumar, un fel de preambul a ceea ce vom avea de urmărit în cadrul ediției de azi a emisiunii Made in Bistrița. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Vă vine să credeți că deja am aterizat exact în ultima săptămână întreagă de septembrie? Foarte repede trece și luna aceasta. Apropo, ați reușit să puneți ceva pe iarnă? Conserve, murături, zacuscă prin cămări, beciuri și poduri? Hai repejor că dă iarna peste noi! Ena, eu încă mai sper la vreme caldă, plăcută și însorită. În câteva momente dăm start ediției noastre locale de astăzi, Made in Bistrița, la Radio Transilvania, într-o zi de luni, 21 septembrie. Iată ce am pregătit astăzi să descoperim de prin județul Bistrița-Năsăud. Bistrița-Năsăud cumpără tot mai mult din afară și exportă tot mai puțin, potrivit Direcției Regională de Statistică Bistrița-Năsăud. Avem o scădere de 16,1% față de anul trecut. Cum arată distribuția pe principalele țări partenere a exporturilor și importurilor din județul Bistrița-Năsăud în primele 5 luni ale acestui an, aflăm astăzi. Dar cu cât au crescut cheltuielile pentru utilități în Bistrița-Năsăud în ultimii 5 ani, cheltuielile medii lunare ale gospodăriilor pentru principalele utilități energetice au crescut semnificativ în ultimii ani, mai exact în ultimii 5 ani, aproximativ 50% potrivit datelor prezentate recent în raportul privind starea mediului în județul Bistrița-Năsăud. Seceta, vântul și atacurile de insecte pun presiune pe pădurile din Bistrița-Năsăud. Schimbările climatice și fenomenele meteorologice extreme reprezintă unele dintre principalele amenințări pentru pădurile din județul nostru, avertizează raportul privind starea mediului 2020. Discutăm și despre acest important subiect astăzi în programul nostru local Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și o veste bună și delicioasă, brânza frământată de teaca din județul nostru este noul produs românesc protejat la nivel european. Brânza frământată de teaca este recunoscută și înregistrată la nivel european, fiind al 18-lea produs românesc din această categorie, alături de majunul de topoloveni, salamul de Sibiu sau scrumbia afumată de Dunăre, care este întreaga poveste și rețeta brânzei frământate de teaca, am să spun astăzi până la ora 13. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, bifăm și o informație din zona turistică locală și iată, Biserica Evanghelică din Bistrița atrage tot mai mulți turiști. În primele 7 luni din acest an au vizitat-o deja aproximativ 27.000 de persoane. Totodată, chiar aproape de biserică, în centrul istoric al Bistriței, mai avem numeroase obiective care necesită atenție. Șirul Dugălete, unic în țară, pasajele medievale care fac legătura între străzile orașului Bistrița, Piața Mică, dar și zona pietonală și mai sunt multe despre care avem timp să tot povestim suficient astăzi.

0: Apropo de tinerii din România care aleg să părăsească, nu știu, cuibul, casa părintească la vârsta de 27 și de ani, statisticile evidențiază o diferență foarte clară de comportament între sexe. Bărbații din România, sau, mă rog, tinerii băieți, bărbații, ce să mai, tind să locuiască alături de părinți mai mult timp decât femeile. În timp ce tinerii români părăsesc căminul părintesc la o vârstă medie de peste 29 de ani, tinerele fac acest pas considerabil mai devreme, în jurul vârstei de 25 de ani și aproape jumătate, 25,4 pe statistică, practic respectă o tendință generală întâlnită la nivelul întregului continent, dacă e să vedem datele în ansamblu. La nivel european există disparități mari între regiuni în privința independenței tinerilor. În țări cum ar fi Finlanda, Suedia sau Danemarca, tinerii se mută singuri cel mai devreme, la o vârstă medie cuprinsă între 21 și 22 de ani. La polul opus, în state din sudul și estul Europei, cum ar fi Croația, Slovacia, Grecia, Italia și nu numai, tinerii rămân în locuința părintească până aproape de vârsta de 30 de ani sau chiar peste această limită. Pe pagina de Facebook rămâne întrebarea: când crezi tu că este normal ca tinerii să se mute singuri?
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Ne apropiem de finalul întâlnirii din această dimineață. Rămâne valabilă întrebarea de pe pagina de Facebook, însă oricând, și anume, care crezi că este vârsta firească pentru ca un tânăr să se mute din casa părinților? Acum, nu știu dacă putem să vorbim de o corectitudine neapărat, cât de ceea ce crede fiecare. Pentru că a spune că este o vârstă corectă, universală, la care un tânăr ar trebui să plece din casa părinților, e destul de ciudat. Depinde într-adevăr foarte mult, așa cum vorbeam pe parcursul întâlnirii de azi, depinde mult de cultură, de venituri, de studii, de relația cu familia până la urmă. Sigur, cei mai mulți spun că între 18 și 22 de ani cumva e firesc să începi să te gândești la independență, mai ales dacă mergi la facultate sau începi să lucrezi. Pe urmă, mai avem o categorie care spune că între 22 și 25 de ani, pentru mulți este o perioadă obișnuită pentru mutarea propriu-zisă, dacă desigur își permit financiar, și aici discuția este destul de complexă. Iar la cei de peste 25 de ani se zice că e în continuare totuși normal să locuiască cu părinții dacă pot să economisească, dacă studiază, dacă contribuie la cheltuielile casei, practic dacă există niște motive serioase pentru a nu pleca de acasă. Probabil că mai important decât vârsta este dacă persoana devine treptat independentă, nu se poate să-și gestioneze niște bani ai săi, să-și asume responsabilități, să ia decizii proprii, să poată funcționa cumva singur această persoană, chiar dacă locuiește împreună cu părinții. Desigur, o părere. Te aștept și pe tine cu părerile în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim în dimineața următoare, mâine, începând cu ora 6.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: pubblicitate.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Poliția română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Agerpres. Pentru 400 de elevi înmatriculați la școala de poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Da, o nouă oră, o nouă zi, o nouă emisiune și o nouă săptămână. Mei din Luduș, mei din Mureș, la debut îi mulțumesc colegei Gia pentru știri, dar și pentru prezentare. V-am pregătit, iată, în următoarele ore, până acolo spre prânz, de toate pentru toți. Am început această nouă săptămână cu o vreme nu prea frumoasă, vă spuneam chiar în weekend că deja începând de astăzi se schimbă radical vremea și se răcește. S-a întâmplat acest lucru, deci meteorologii au fost pe fază. Am să vă dau și date meteo și informații din trafic la fiecare oră fixă, exact după știri, după știrile colegei Gia Crăciun. V-am pregătit deja primele două ore la capitolul playlist. A fost Robbie Williams cu Supreme, o să vină Calvin Harris și Jay-Z cu Satisfy și mai apoi Dasha cu Austin, nu înainte de a vă da datele meteo și din trafic. Vă promit o emisiune cât se poate de interesantă, având în vedere vremea de afară și început deja să plouă de vreo jumătate de oră, așa că trebuie să stăm și pe lângă aparatele de radio, să stăm și la muncă, să fim atenți și în trafic, doar ascultând Radio Transilvania. Haideți să vedem cum va fi vremea.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Așadar, meteorologii ne spun că vremea va fi răcoroasă, iar cerul mai mult noros, local la munte și pe arii relativ extinse. În restul județului se vor semnala ploi ce vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile nu vor depăși valoarea de 19, poate chiar 20 de grade Celsius. Trecem la informațiile din trafic.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Fără probleme deosebite în trafic, iată, ne-au transmis la redacție și polițiștii rutieri ludușeni în buletinul lor de presă. E ceva mai aglomerat Ludușul pe Bulevardul 1 decembrie 1918, dar totuși fără blocaje rutiere. În rest se circulă absolut normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeana. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută în continuare și, așa cum vă spuneam, ascultăm Calvin Harris și Jay-Z cu Satisfied.

0: a fost Dasha și Austin din anul 2023. Iată un prim subiect din județul Mureș, dacă ați fost cumva prin Târgu Mureș în acest weekend și ați trecut și prin cetate, cu siguranță ați văzut un târg, este vorba de Târgul Meșteșugurilor. Peste 135 de meșteri au adus tradițiile la viață în cetatea Târgu Mureșeană. Cetatea Târgu Mureș a fost în perioada 18-20 septembrie locul de întâlnire al meșterilor și iubitorilor tradițiilor cu ocazia celei de-a patra ediții a sărbătorii meșteșugurilor ardelenești. Peste 135 de meșteri populari veniți din România, Bulgaria, Ungaria și chiar din Republica Moldova și-au prezentat creațiile și priceperea în cadrul unui amplu târg meșteșugăresc. Publicul a putut descoperi aproape 30 de meșteșuguri tradiționale, printre care olăritul, țesutul, broderia, prelucrarea lemnului, confecționarea instrumentelor muzicale și prelucrarea iascăi. Tema centrală a ediției din acest an a fost lutul, iar o parte importantă a programului a fost dedicat olăritului și ceramicii. Vizitatorii au putut urmări demonstrații ale meșterilor și au avut posibilitatea să încerce diferite tehnici, de la modelarea lutului la roată până la decorarea obiectelor ceramice. Programul weekendului a cuprins 60 de activități, demonstrații meșteșugărești, ateliere pentru copii și adulți, expoziții, prezentări, prelegeri, lansări de carte, spectacole de dans și muzică populară, concerte și programe dedicate atât celor mici cât și celor mari. Așadar, iată că astfel de manifestări ajung să devină cât se poate de obișnuite în municipiul Târgu Mureș, iar dacă ați fost acolo, ați câștigat ceva, spiritual, bineînțeles. Muzică pe frecvență, Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted și Ricky Martin cu Christina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

Ricky Martin și Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely, din anul 2001. Ei bine, e zi de luni, astăzi, peste aproximativ o oră, ne întâlnim telefonic în direct și cu jurnalistul Ioan Andrei Borgovan, fiindcă vom avea parte de rubrica 3 minute despre Luduș. Deocamdată vorbim din nou despre Mureș, despre Târgu Mureș. A fost un weekend plin de evenimente. Dacă la cetate a fost Târgul Meșteșugarilor, în centru Târgu Mureșului, iată, a fost o nouă ediție a Bike-a-thon. Bike-a-thon 2026, centrul din Târgu Mureș a fost invadat de bicicliști. De obicei, această manifestare, iată, are loc în început de toamnă și fiindcă organizatorii s-au gândit că e un weekend mai călduros, l-au programat pentru 19-20 septembrie evenimentul, punctul de întâlnire pentru sute de iubitori a bicicletei reuniți la o nouă ediție Bike-a-thon, evenimentul organizat de Fundația Comunitară Mureș Ambinat Mișcarea, cu implicarea comunitară și strângerea de fonduri pentru proiecte locale. Ediția din acest an a mobilizat numai puțin de 555 de bicicliști și 574 de ambasadori, în timp ce sute de persoane au susținut financiar cauzele înscrise în campanie. Pe platforma Bike-a-thon au fost promovate 13 proiecte din comunitatea mureșeană. Participanții au pedalat pentru inițiative din domenii precum educație, sănătate, cultură, mediu, sport și incluziune socială. Bike-a-thon a avut și un caracter comunitar și necompetitiv, fiecare participant având posibilitatea de a susține cauza în care a crezut. Așadar, iată că centrul, chiar ieri, centrul municipiului Târgu Mureș a fost dedicat bicicliștilor. Programul a cuprins Bike-a-thon Junior, activități pentru copii și Critical Mass, marșul bicicliștilor, care a dus pe străzile orașului participanți de toate vârstele. Felicitări organizatorilor! Noi n-am făcut decât să vă aducem în prim plan cea de-a patra ediție a Bike-a-thon, eveniment organizat de Fundația Comunitară Mureș. Din nou muzică, James Hype și Miggy de la Rosa, Ferrari, o scurtă pauză comercială și ne reauzim după publicitate.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

Partea a doua, primele emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Da, au avut dreptate meteorologii, s-a răcit, a început și să plouă. E aproape toamna, fiindcă tot am sperat că ne mai lungim puțin cu vara, dar se pare că anotimpul își intră încet, încet în drepturi. Eu v-am pregătit pentru următoarele 30 de minute un subiect din orașul Luduș, dar și Loi cu Get Lucky și Fun Factory. I Wanna Be With You, următoarele două piese. Audiție plăcută tuturor!

0: In the Factory, I Wanna Be With You, din 1994. Iată, astăzi a debutat la Luduș o campanie de colectare deșeuri voluminoase, textile periculoase din deșeuri menajere și deșeuri din locuințe generate de reamenajarea și reabilitarea acestora. Primăria și Consiliul Local Luduș, în parteneriat cu operatorul de salubritate Urban Group Environment, a demarat pe 21 septembrie, adică astăzi, o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor de toate categoriile. Toți ludușenii care au astfel de deșeuri pot să le predea în cadrul campaniei fără costuri. Colectarea acestor tipuri de deșeuri se va face timp de 3 zile, până pe 23 septembrie 2026 inclusiv. Iată și locațiile unde au fost amplasate containerele speciale de colectare a deșeurilor: în cartierul Gheja, în curtea școlii, în cartierul Roșior, la intersecția străzilor Principală și Fundătură, iar în Luduș, în 4 locuri, intersecția străzilor Republicii și Turzii, la ieșirea spre Chețani, în cartierul Arizona, pe strada Viitorului, lângă bazinul de not didactic, de asemenea, tot în Luduș, în cartierul Baltă, la intersecția străzilor Independenței și Alea Parcului, în parcarea Pietruită, și la intersecția străzilor Răsăritului și Rozelor, lângă Calea Ferată. Așadar, dacă aveți deșeuri care, bineînțeles, se încadrează în cele pe care le-am enumerat, sunteți așteptați să le depozitați în containerele speciale astăzi, mâine și poimâine. Din nou muzică, Depeche Mode, Precious și Benson Boone cu Mystical. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Să ne apropiem de ora 9 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, o să revină la microfon și la pupitrul tehnic, ca de obicei, cu ultimele noutăți. Au sosit la redacție ambele buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri Ludușeni, cât și de la meteorologi. Așadar, dăm drumul orei cu numărul 2 emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș. Ioran, care ne întâlnim telefonic în direct, fiind zi de luni, și cu jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan și cu asta rubrica 3 minute despre Luduș. Dar nu vă las fără muzică până la știri, dar și până la o scurtă pauză comercială. Shepherd cu Symphony și Celine Dion, I'm Alive.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Ludușul,
2: Ludușul. Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme răcoroasă cu cer mai mult noros. Pe arii relativ extinse, atât la munte cât și în zona de câmpie, se vor semnala ploi care vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi nu vor depăși valorile de 19-20 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Am primit și de la polițiștii rutieri ludușeni buletinul de presă. Nu sunt probleme în trafic, atenție totuși în zonele unde plouă. Aderența este ceva mai scăzută, deci păstrați viteza regulamentară. Se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșană, la fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, iar în Luduș ceva mai aglomerat pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat, iată, în oracul 2 a emisiunii locale Made din Luduș, Made din Mureș. Începem cu Kygo și Zach Abel, For Life. După care ascultăm și Pink, You and Your Head. V-am pregătit un subiect din județul Mureș. V-am pregătit rubrica 3 minute despre Luduș. Așadar, nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor audiție plăcută.

0: Pink You and Your Head din anul 2006. Iată, astăzi a debutat săptămâna prevenirii criminalității. Inspectoratul de Poliție al județului Mureș, Poliția Română prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității organizează atât în județul nostru cât și la nivelul întregii țări o serie de acțiuni. Polițiștii vor discuta cu oameni despre prevenirea violenței domestice, siguranța copiilor, despre prevenirea traficului de droguri și siguranța în mediul online. Obiectivul acestor acțiuni este de a reduce riscul criminalității ori a prejudiciilor cauzate de aceasta. Se transmite într-un comunicat de presă al IPJ Mureș. Dar fiindcă am vorbit de poliție, iată și astăzi alături de noi comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității de la IPJ Mureș, cu un subiect foarte, foarte interesant. Haideți să o ascultăm împreună.
1: Bun găsit tuturor! Continuăm cu sfaturile din campania Supereroul Sigur, misiunea Alegeri Bune. Azi tot despre copiii de 11-14 ani, despre siguranța online și datele personale. Ce reguli și explicații îi expun copilului pentru a fi în siguranță? Informațiile pe care le distribui online rămân de multe ori online, mai mult timp decât intenționez. Protejarea lor ține de câteva reguli simple, valabile pentru orice aplicație. Nu oferi date personale sau bancare online și nu dai parola nimănui, niciunui prieten, pentru că o informație împrumutată doar de data asta poate ajunge fără voia ta la altcineva. Multe fraude pornesc exact de la un cont sau o parolă împrumutată. Nu partaja adresa, școala, numărul de telefon în profiluri publice și evită link-uri suspecte primite pe mesagerie sau e-mail, chiar dacă par trimise de un prieten. Pentru că datele publice te pot ajuta să fii localizat sau abordat de cineva rău intenționat, iar un cont compromis poate trimite mesaje care par complet credibile. Mai mult, folosește parole diferite și complexe pentru fiecare cont, activează autentificarea în doi pași unde se poate și descarcă aplicații doar din surse oficiale. Pentru că dacă un cont este spart, folosirea unei parole distincte împiedică accesul la toate celelalte platforme. Autentificarea în doi pași îți protejează contul chiar dacă parola a fost aflată, iar sursele neoficiale pot ascunde programe care îți fură date. Nu apăsa imediat pe link-uri de tipul "Uite ce am găsit despre tine" sau "Votează-mă" sau "Ești tu în videoclipul ăsta?" Verifică separat cu persoana care pare să fi trimis mesajul. Pentru că un cont compromis poate fi folosit pentru a trimite mesaje credibile și a-i păcăli pe prieteni. Dacă nu mai poți intra într-un cont sau cineva postează numele tău, spune unui adult, schimbă parola de pe un dispozitiv sigur și activează autentificarea în doi pași. Recuperarea rapidă și securizarea contului pot limita accesul persoanei care l-a compromis și pot preveni folosirea lui pentru a păcăli alte persoane. Nu publica în timp real unde ești, unde locuiești sau când ești singur. Verifică cine poate vedea locația ta în aplicații. Informațiile despre locație pot arăta altora unde te afli și pot dezvălui rutina ta zilnică. Pariurile și cutiile surpriză din jocuri. Nu transforma jocul în pariuri. Fii atent la pariurile online, la mecanismele de tip loot box și la cutiile surpriză, care îți cer bani pentru o recompensă aleatorie. Dacă simți că trebuie să plătești din nou și din nou pentru a câștiga, oprește-te. Aceste mecanisme așa sunt făcute, să te facă să încerci din nou chiar și atunci când nu primești ce-ți dorești. Faptul că sunt prezentate într-un joc nu înseamnă că nu îți pot afecta banii și comportamentul. Tot mai mulți elevi folosesc, măcar ocazional, aplicații de inteligență artificială, pentru teme, informare sau din curiozitate. Ce reguli stabilesc copilului meu în acest sens? Nu introduce date personale în conversații cu aplicații de AI. Acestea pot fi stocate sau expuse fără controlul tău. Nu crede automat o imagine sau un videoclip doar pentru că pare real, pentru că tehnologiile actuale pot genera conținut convingător, dar fals. Nu distribui imagini sau videoclipuri false create de AI despre colegi și nu folosi aplicații care modifică fotografiile altor persoane într-un mod sexualizat. O imagine falsă produce consecințe reale. Dacă o O imagine cu tine a fost modificată sau folosită pentru a te umili ori șantaja? Păstrează dovezile și cere imediat ajutorul unui adult. Nu este vina ta că altcineva a creat sau distribuit imaginea și nu trebuie să gestionezi singur situația. Să nu uităm nici de presiunea grupului. Spunem copilului, gândește cu mintea ta, un prieten adevărat nu te presează să faci ceea ce nu vrei. Cedarea la presiunea grupului e des întâlnită la această vârstă, dar nu te obligă nimeni să participi și nu trebuie să simți că ai ceva de demonstrat cuiva. Evită provocările online periculoase, indiferent cât de populare sunt. Unele dintre ele pot avea consecințe foarte grave. Popularitatea unui trend nu înseamnă că e sigur sau cool. Atât pentru azi. Toate cele bune. Rămâneți în siguranță.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Luduș.
2: Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania, fiind zi de luni. Iată, mă țin de promisiune, alături de noi, telefonic în direct, jurnalistul Ian Andreiu Borgovan, care va pregăti rubrica 3 minute despre Luduș. Așadar, da, am făcut pregătirile tehnice. Bună ziua, domnule Ian Andreiu Borgovan, sunteți live aici la Radio Transilvania.
1: Te salut, domnul Ducean, îi salut și pe ascultătorii Radio Transilvania, precum și pe cititorii portalului de știri Luduș Online. Astăzi despre o campanie benefică pentru Luduș, pentru România, pentru că sâmbătă acum, 19 septembrie, a fost organizată o zi a curățeniei în orașul Luduș, acțiune cuprinsă în campania națională Let's Do It România, o zi de curățenie națională. Ca principal beneficiar și organizator al activității, Primăria orașului Luduș a pus la dispoziția sutelor de elevi de la Liceul Tehnologic numărul 1, Școala Gimnazială numărul 1 și Școala Gimnazială Ioan Lăduțiu, tați de plastic și mănuși de unică folosință pentru activitatea de colectare a deșeurilor în cartierele de blocuri, în parcuri și în zonele cu vegetație ale orașului. La sfârșitul activității elevilor, bilanțul a fost în concordanță cu scopul declarat al inițiatorilor acestui proiect, acela de a lăsa orașul mai curat, iar participanții fiind mândri de activitatea civică la care au participat. Aprecieri favorabile s-au înregistrat și din partea operatorului de salubritate, care a preluat cei aproape 100 de sați și de teuri transportate cu mijloacele de transport ale României. Cam atât despre acest subiect. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc tuturor sănătate și zile mai senine, mai bune decât cea de astăzi.
0: Din păcate, veștile de la meteorologi nu sunt prea bune, cel puțin pentru următoarele două zile, dar asta e, trebuie să vină și toamna până la urmă. A fost alături de toți ascultătorii Radio Transilvania, jurnalistul Ioan Andreiu Borgovan, cu asta rubrică 3 minute despre Luduș. Din nou muzică, ATB și Topic, Your Love și Dante Thomas cu Price Michael, Miss California. O scurtă pauză comercială, știri la 9:30 și ne reauzim după informații.

0: Publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCH la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Cod QR pe talonul de pensie pentru pensionari veterani și văduve de război. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Și Poliția Română organizează în perioada septembrie-decembrie o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendii.

0: Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să includă sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Poliția română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Ager Press. Pentru 400 de elevi înmatriculați la școala de poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suntem deja în partea a doua a orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Rema și Selena Gomez, Calm Down, după care intră în undă Fine Young Cannibals și Flame. Îți pregătesc și un subiect din orașul Luduș.

0: Young Cannibals aici la Radio Transilvania. Ne apropiem încet de ora 10, însă până atunci ți-am pregătit un subiect din Luduș. Iată, e săptămâna în care în acest weekend va avea parte Ludușul de cea de-a 19-a ediție a trofeului Ela Covaci. Devenit cunoscut și dincolo de granițele județului Mureș, concursul interjudețean de cross pentru copii junior și senior dotat cu trofeul Ela Covaci este programat pentru sâmbătă 26 septembrie 2026. La această ediție participă în calitate de invitați de onoare campioanele olimpice și mondiale Maricica Puică și Violeta Beclea Sechei, campioana mondială și medaliată olimpică Cristina Cojocaru, vicecampionul european Petre Drăguescu, de asemenea multiplul recordman național și european Gheorghe Ghipu, precum și olimpicul Nicu Voicu. Probele de concurs se desfășoară pe distanțe de la 300 la 3000 de metri în funcție de gen și vârstă, iar câștigătorilor li se acordă trofee, medalii, diplome și premii în bani pentru locurile 1 și 3. Finanțatorul trofeului Ela Covaci, Primăria Consiliului Local Luduș împreună cu Consiliul Județean Mureș, iar partener este ACS Club Sportiv Luduș și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Așadar, rețineți trofeul Ela Covaci, ediția cu numărul 19, sâmbătă 26 septembrie 2026. Din nou muzică, Huggle și Solto, Jamaican și DJ Project cu Mira, Cheia Inimii Mele. Asta până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știrile orei 10.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Poliția română organizează în perioada septembrie-decembrie 2026 o nouă sesiune de admitere la școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca, fiind disponibile 2150 de locuri. Conform informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției Române, sunt scoase la concurs 1800 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și 350 de locuri la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca, iar candidații se pot înscrie la o singură școală post-liceală, potrivit Agerpres. Pentru 400 de elevi înmatriculați la Școala de Poliție Câmpina, pe perioada școlarizării, pregătirea elevilor se va desfășura în cadrul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, județul Olt. Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic până la data de 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată ce ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Vremea va fi răcoroasă, cerul temporar noros. Se vor semnala averse de ploaie pe arii relativ extinse atât la munte cât și în zona de câmpia județului Mureș. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 19-20 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Atenție în trafic în Luduș, pe Bulevardul 1 decembrie 1918, ceva mai aglomerat, dar fără blocaje rutiere, ne-au transmis polițiștii rutieri ludușeni în comunicatul lor de presă. În rest, se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Țineți cont și de condițiile de drum. Asfaltul este alunecos datorită ploilor, așadar drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați în ora cu numărul 3 emisiuni locale, made din Luduș, made din Mureș. Am pregătit pentru voi și în aceste următoare 60 de minute subiecte proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Și la capitolul muzică începem cu Natasha Bedingfield, Unwritten, după care ascultăm Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It. Și bineînțeles, gazda voastră Dan Ludușan, care vă dorește audiție plăcută tuturor.

0: Aici la Radio Transilvania, iată a fost acea voce pe care cu siguranță nu v-ați dat seama că ați ghicit-o. Ed Sheeran, dar e cu Martin Garrix, Repeat It, din 2026. Vorbim din nou despre județul Mureș, iată o grenadă din al doilea război mondial a fost descoperită în nordul județului Mureș la Ibănești în timpul lucrărilor la o fântână. Grenada a fost defensivă și provenea cel mai probabil din perioada celui de al doilea război mondial. Satul și localitatea Ibănești au fost, iată, la un moment dat sub o atenționare din partea celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Obiectul a fost găsit în timpul săpăturilor pentru o fântână. La fața locului s-a deplasat echipa pirotehnică, au ridicat acea grenadă, au transportat-o, a fost depozitată în condiții de siguranță, iar mai a fost apoi distrusă în cadrul unei misiuni specifice. Dacă vă întâlniți cu astfel de obiecte din perioada celui de-al doilea război mondial, anunțați imediat poliția. Lady Gaga, Abracadabra și For No Blondes, WhatsApp, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Din 1993 au fost Four No Blondes, What's Up aici la Radio Transilvania. Activitate foarte intensă la servisul auto de acolo de sus, de la cabană din Luduș. Băieții sunt harnici, unul polișează faruri, celălalt unge șuruburi. Așadar, băieți, spor la frecat și uns, ca să folosim așa un limbaj cât se poate de neaoș ardelenesc. Trecem din nou la știri din județul Mureș. Târgul de cariere revine la Târgu Mureș pe 3 noiembrie, în anul aniversării a 20 de ani. Târgul de cariere revine în această toamnă în municipiul reședință de județ Târgu Mureșul, eveniment dedicat recrutării și oportunităților profesionale. El va avea loc pe 3 noiembrie la Teatrul Național și face parte din sezonul aniversar, prin care Târgul de Cariere marchează 20 de ani de activitate. Candidații din Târgu Mureș și din județul Mureș vor avea posibilitatea să descopere oferte de muncă și internship-uri și să discute direct cu reprezentanții companiilor participante. Angajatorii își vor prezenta posturile disponibile, cultura organizațională și oportunitățile de dezvoltare profesională. În această toamnă, la evenimentele organizate în cele 6 mari orașe, sunt așteptați, pe baza experienței edițiilor precedente, peste 20.000 de candidați și peste 150 de angajatori. Așadar, iată, o să revin cu acest anunț până la data organizării, pe 3 noiembrie, Târgul de Cariere revine la Târgu Mureș. Bob Sinclair cu Steve Edwards, World Hold On, și Jason Derulo cu Acapulco, următoarele două piese din playlist.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne trecuți în partea a doua a orei cu numărul 3, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm DJ O, End of the Beginning și W cu Please Don't Go. Vă pregătesc și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare.

0: 32. Vorbim din nou despre Luduș, iată o nouă sesiune de atribuire a locurilor de parcare de reședință în cartierul Arizona. A fost deschisă de primăria Luduș. Primăria și Consiliul Local Luduș au demarat o nouă sesiune pentru atribuirea unor locuri de parcare de reședință din oraș. Este vorba de cartierul Arizona. Procedura se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare al parcărilor publice de reședință aflate pe raza orașului Luduș, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Luduș numărul 90 din iunie 2025. Locuitorii interesați de obținerea unui loc de parcare sunt invitați să consulte informațiile publicate de administrația locală, unde pot găsi detalii privind locurile disponibile, condițiile de participare și procedura de atribuire. Informații suplimentare și documente aferente sesiunii sunt disponibile la www.luduș.ro, site-ul primăriei orașului Luduș. Din nou muzică, Melanie C cu Lisa Left Eye Lopez, Never Be The Same Again și Camarad, I Believe.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Au fost Jennifer Lopez alături de David Guetta, Save Me Tonight. Ne pregătim de ora 11 și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, revine pe calea undelor, preia microfonul și pupitrul tehnic și o să vă aducă ultimele noutăți. Au sosit la redacție ambele buletine de presă, atât de la polițiștii rutieri Ludușeni, cât și de la meteorologi. Așadar, trecem împreună în ora cu numărul 4 a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș. Sophie and the Giants, Shut Up and Dance și Sonic cu Sky. Ne ascultăm și o scurtă pauză comercială și ne reauzim după publicitate. Da!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețul mult mai mare garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea va fi răcoroasă, iar cerul va fi mai mult noros pe arii relativ extinse atât la munte, cât și în zona de câmpie se vor semnala ploi care vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zile de azi ajung la 19-20 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Fără probleme deosebite în trafic, cam așa ne-au transmis polițiștii rutierului Dușeni. Da, într-adevăr așa arată buletinul de presă. Se circulă normal pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. La fel pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii. În Luduș ceva mai aglomerat e bulevardul 1 decembrie 1918, fără blocaje rutiere. Iar la finalul mesajului polițiștilor rutieri Ludușeni, atenție la condițiile meteo în trafic și la carosabilul alunecos. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Mobil din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat și în ora cu numărul 4 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Nicky Yor deschide ora Eyes on You, după care ascultăm și September, Cry for You. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor. Sunt Dan Ludușan. Și nu

0: December, Cry For You, la debutul emisiunii. Vă spuneam că începând de astăzi, atât la nivelul județului Mureș cât și la nivel național, se desfășoară săptămâna prevenirii criminalității. Pentru acțiunile din județul Mureș, comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, coordonator al compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Mureș, ne aduce amănunte.
1: Bună să ne fie ziua! Astăzi începe săptămâna prevenirii criminalității, iar prima zi este dedicată siguranței copiilor. Din acest punct de vedere, putem discuta despre mai multe aspecte. Dispariții, violență în familie, neglijare, abuz fizic, emoțional, sexual, exploatare prin muncă și lista poate continua. Evoluția lumii moderne aduce tot mai multe tentații și pericole pentru copiii noștri. O greșeală gravă pe care noi, adulții responsabili de creșterea și educarea lor, o putem comite este să ne gândim că aceste lucruri pe care noi poate le auzim din discuții sau la știri, acestea se pot întâmpla doar altora, iar noi suntem feriți, noi facem totul bine, avem totul sub control, nouă nu ni s-ar putea întâmpla niciodată. Meseria de părinte presupune așadar informare continuă, cu atât mai mult cu cât lumea este în continuă schimbare. La fel sunt și riscurile și tentațiile pentru copiii noștri. Căutăm, citim, întrebăm, discutăm cu copiii despre reguli de siguranță, acasă, pe stradă, la școală, în traficul rutier, pentru ca ei să înțeleagă rostul regulilor. Și, desigur, îi ascultăm neapărat, mai ales atunci când au o problemă, când ei simt că au nevoie de ajutor, chiar dacă nouă adulților ni se pare un nimic, poate chiar o prostioară. Vă oferim pe scurt câteva sfaturi pentru siguranța copiilor. Învățați-vă copiii să nu se îndepărteze de dumneavoastră fără să ceară voie, să spună exact unde se duc. Explicați-le că este important acest lucru, pentru că dacă li se întâmplă ceva, veți ști unde să-i căutați. Poate fi binevenită notarea numărului de telefon al unui părinte pe eticheta hăinuței, în cazul în care copilul mic se rătăcește. Dacă se pierd, copiii trebuie obișnuiți să ceară ajutorul unui adult din preajmă și să poate spune acestuia cum se numesc părinții. Asigurați-i că oriunde se pierd, ei vor fi căutați de îndată. Desigur, nu spunem copiilor că toți oamenii străini sunt răi, dar este greu chiar și pentru un adult deseori să aleagă oamenii buni de oamenii rău intenționați. De aceea explicăm copiilor că poate fi periculos atunci când sunt singuri sau în mediul online să relaționeze cu persoane pe care nu le cunosc. Pe de altă parte, nu întâmplător se spune că educația rutieră este educație pentru viață. Învățându-i pe copii să respecte regulile, să fie atenți în trafic, îi învățăm de fapt cum să-și protejeze viața, fie ca pietoni, fie ca pasageri sau mai târziu ca și conducători auto. Vedem deseori copii mici ținuți în brațe, chiar pe scaunul din față sau trași de mânuță printre mașini și ne gândim cum poate un părinte să-și expună atât de mult copilul pericolelor. Probabil atunci nu se va întâmpla nimic și poate nici la următorul drum, dar va rămâne cu aceste obiceiuri care îl pot costa scump în viitor. De ce să nu spunem chiar viața? Așadar, primul pas este ca noi adulții să ne asumăm rolul de model în traficul rutier. Oferiți copiilor un exemplu corect de comportament. Va rămâne cu această lecție pentru mult timp. Traversați regulamentar, purtați centura de siguranță. Nu pentru că altfel veți fi amendați, ci pentru că centura este ca un braț care te ține și te protejează. În plus, locul copilului în mașină este în spate, după caz în scaun. Fiți fermi, o faceți pentru siguranța lui. Niciodată nu poți să știi ce se va întâmpla, chiar dacă tu, ca și conducător auto, respecti toate regulile. Ce vă doriți? Un copil îmbufnat, dar în siguranță, sau unul fericit pe moment expus unor mari pericole? În plus, se va obișnui cu regula și nu o va mai percepe ca pe un motiv de supărare. Va înțelege treptat că este pentru siguranța lui. Atât pentru azi. Aveți grijă de copiii dumneavoastră.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Luduș.
2: Radio Transilvania.

German Spoon alături de plafca Kaleidoscope Sky din 1997. Vorbim despre județul Mureș. Ei bine, s-a tras linia și a ieșit o socoteală de peste 2 milioane de lei pagube lăsate de urși și lupi în județul Mureș doar anul acesta. Direcția Județeană de Mediu Mureș a făcut publice datele privind pagubele produse de urși și lupi la nivelul județului de la începutul anului 2026 și până în prezent, care arată o situație tot mai tensionată în zonele rurale afectate de fauna sălbatică. Potrivit Direcției Județene de Mediu Mureș, au fost înregistrate 275 de dosare de despăgubire pentru pagube produse animalelor domestice și culturilor agricole, dintre care 16 au fost cauzate de lupi, restul fiind atribuite urșilor. Valoarea totală a pagubelor se ridică la aproximativ 2 milioane de lei, însă până acum au fost achitați doar circa 160.000 de lei către oamenii afectați, adică mai puțin de o zecime din suma totală estimată. Cele mai multe cazuri de pagube au fost semnalate pe raza comunelor Saschiz, Apold, Aluniș, Ideciu de Jos, Chiheru de Jos, Brâncovenești, Daneș și Bălăușeri, localități aflate în zone de deal și de contact cu pădurea, unde prezența ursului și a lupului este mai frecventă. Așadar, iată că sunt pagube serioase pentru cetățenii județului Mureș și, bineînțeles, ei speră în continuare să fie despăgubiți de statul român. Mergem mai departe cu muzica The Weeknd, Blinding Lights și Morcheeba, Rome Wasn't Built in a Day. Audiție plăcută în continuare!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am trecut deja în partea a doua orei cu numărul 4 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Sper că am fost o gazdă plăcută, cel puțin până la această oră. Deocamdată am pentru voi Teddy Swims, The Door, Eros Ramazzotti și Tina Turner, Cose de la Vita. Și vă pregătesc și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută în continuare!

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, aici la Radio Transilvania din 1998, Coze de la Vita. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri și imobile din cadrul sectorului cadastral numărul 2, că prestatorul de servicii topografice din Cluj-Napoca continuă lucrările de măsurători topografice în teren. Totodată vă informăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deținătorii au obligația de a permite accesul prestatorului în vederea executării măsurătorilor, de a prezenta actele de proprietate și de a participa la identificarea limitelor terenurilor și imobilelor. La sediul primăriei Luduș, la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16, aflați mai multe informații despre continuarea lucrărilor de măsurători topografice pe sectorul cadastral numărul 2 pe strada Avrămești din Luduș. Din nou muzică, Grand Error și Antonia Levitate și Zain alături de Sia, Donc Till Dawn.
1: Asculți Made in Luduș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Jerry Halliwell, It's Raining Men din 2001. Iată o melodie în ton cu vremea de afară. A fost ploaie, probabil o să mai vină, fiindcă sunt anunțate 3 zile în care o să plouă. Cel puțin așa sună prognoza meteorologilor. Da, ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea Gea Crăciun va fi din nou la datorie cu ultimele noutăți. Imediat după știri date meteo și din trafic și trecem împreună și în ultima ora emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Marshmallow și Kelsey Ballerini, Another Drink, chiar acum în undă.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controale mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. Mediul de afaceri din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, iar numărul companiilor care intră în incapacitate de plată a atins un nou maxim. În primul semestru din 2026 au fost deschise 3.855 de proceduri noi de insolvență, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,36% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai mare număr înregistrat în această perioadă a anului din ultimii 8 ani. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Scrie news.ro. Acest val de insolvențe vine pe fondul unei perioade de stagflație, caracterizată prin contracție economică și inflație ridicată. Cu toate acestea, observăm o tendință pozitivă. Tot mai multe companii aleg să adopte măsuri de restructurare preventivă înainte ca dificultățile financiare să devină critice. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanusul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, vremea va fi răcoroasă, iar cerul mai mult noros pe arii relativ extinse, atât la munte cât și în zona de câmpia județului Mureș, se vor semnala ploi care vor avea și caracter de aversă. Vântul va sufla slab și moderat, maximele zilei de astăzi ajung la 19-20 de grade Celsius.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Polițiștii rutieri Ludușeni sunt la datorie. Iată, de dimineață ne-au transmis un buletin de presă. La prânz s-a modificat aspectul problemei. E mai aglomerat în Luduș pe ambele artere principale de circulație, atât strada Republicii, cât și bulevardul 1 decembrie 1918. Ora prânzului a adus încheierea cursurilor școlii gimnaziale numărul 1 și cu siguranță e mai aglomerat acolo. În rest se circulă normal pe toate drumurile locale, județene și naționale, la fel și pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, drum bun alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: Live. În FM.
4: Online.
5: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Te ne intrați și în ultima oră emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic vă resalută Dan Ludușan și vă propune și în aceste ultime 60 de minute, în primul rând, câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi, dar și informațiile meteo pentru ziua de mâine. Kane deschide ora Somewhere Only We Know, după care ascultăm Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Jonas Blue alături de Maliva aici la Radio Transilvania. E momentul să aflăm cum va fi vremea mâine. Se răcește față de intervalul precedent, adică față de ziua de astăzi. Și mâine vom avea parte de un cer noros cu averse atât la munte cât și în zona de câmpie a județului Mureș. Ploile vor fi însoțite de intensificări ale vântului. Temperaturile minime de la noapte coboară până la 5 grade, până la 7 grade, maxime, bineînțeles, dis de dimineață și la noapte, iar maximele zilei de mâine la amiază și ele destul de scăzute, nu vor depăși valoarea de 14-15 grade Celsius. Cam așa va fi vremea mâine, așadar mai luați o haină cu voi, luați și umbrela, fiindcă n-o să scăpăm de ploaie și răcirea cu siguranță va aduce și toamna, care ar trebui să-și intre în drepturi. Deja ne aflăm în 21 septembrie și e și echinocțiul de toamnă. Bun, atât despre vreme, din nou muzică. Ascultăm Cat's Eye și Gabriela, după care intră în undă Share și Believe.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Share și Believe din 1998. Dacă tot vă vorbeam de echinocțiul de toamnă, el va avea loc mâine. Vara astronomică este la final, iar în România toamna deja își face debutul oficial în noaptea de 22 spre 23 septembrie. Echinocțiul de toamnă va avea loc miercuri noapte, începând cu ora 3 și 5 noaptea, bineînțeles, moment care marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Echinocțiul este unul dintre cele 4 repere importante ale anului astronomic, alături de echinocțiul de primăvară și cele 2 solstiții. În cazul României, fenomenul din septembrie marchează trecerea de la vara astronomică la toamnă. O simțim deja începând de astăzi și inclusiv noaptea de mâine la temperaturi și la precipitații. Atât cu ediția de astăzi a emisiunii locale, Made in Luduș, Made in Mureș, datele meteo pentru ziua de mâine vi le-am dat. Noi ne reauzim mâine începând cu ora 8 la o nouă ediție a emisiunii. Până atunci însă, de la ora 15, va prelua microfonul și pupitrul tehnic, colegul Norbert. O să fiți în trafic alături de el, iar ghidul vostru de seară după ora 19 va fi Alex. Matinala noastră, Irina, o să vă dea întâlnire mâine dis de dimineață de la 6, cu provocarea de a vă servi ceaiul, cafeluța și micul dejun în compania matinalului Radio Transilvania. Eu vă salut, vă doresc o după-amiază și o seară cât mai frumoase, călduroase, deși nu știu dacă meteorologii mă vor da dreptate, și vă las în compania muzicii. Până mâine la ora 8, toate cele bune. Pa, pa, sunt Dan Dușan. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
3: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: when I spent the summer on you.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megawattor, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria 3 intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
0: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
2: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
0: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Let's get it started in here.
3: And the bass keeps

0: Totușul, totușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megawattor, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea baterilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
1: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți!

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil. Taloanele de pensii ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să includă sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Tattoo de la Loreen, vine și Beyoncé cu Sweet Dreams pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

Cunosc de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

Guvernul a aprobat lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre care vor putea fi concesionate pentru dezvoltarea unor centrale electrice eoliene offshore. Decizia deschide calea pentru lansarea procedurilor competitive prin care investitorii vor putea obține dreptul de a dezvolta proiecte în aceste zone. Capacitatea estimată este de 3,1 gigawați în Marea Neagră. Guvernul susține că valorificarea potențialului eolian offshore al României ar putea avea un impact economic semnificativ. Valoarea adăugată generată este estimată între 16 și 27 de milioane de euro prin atragerea de investiții, dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și apariția unor noi locuri de muncă. Iată așadar Marea Neagră, noul pol energetic al României. Guvernul pregătește concesionarea perimetrelor eoliene.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: All I Wanna Do de la Sheryl Crow și Hate That Time Made You Love Me de la Ariana Grande sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Country club either.

0: Ce țări europene cheltuiesc cel mai mult pentru educație? Eh, v-ați fi așteptat la asta.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Quai băi tu am ascultat de la Blue pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Still de la Carol G și Bruno Mars și When the Heartache is Over de la Tina Turner v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci, ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacia în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Only Girl de la Rihanna. Vin și Tame Impala cu Dracula pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: A apărut în monitorul oficial legea numărul 161 din 2026, care prelungește până la 30 septembrie 2026, inclusiv termenul în care persoanele fizice pot achiziționa o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%. Persoanele fizice trebuie să îndeplinească anumite condiții. Locuința are o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare inclusivă a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 30 septembrie 2026, poate fi locuită ca atare. Pentru a beneficia de cota redusă de 9%, pe lângă aceste condiții, persoana fizică trebuie să facă dovada achitării unui avans de 20% din valoarea locuinței, exclusiv TVA, achitat integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv. Și uite cum persoanele fizice pot achiziționa prima locuință cu TVA redus la 9%.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a dat startul înscrierilor în programul FIF 2026, iar cuplurile care își doresc un copil au ocazia de a-și depune dosarul până în data de 15 noiembrie. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei http://app-comunitate.ro. Iată o nouă șansă pentru cuplurile cu probleme de fertilitate. Se fac înscrieri în programul FIF 2026.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
3: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase.
1: Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Ce

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Love Your Smile de la Shanice și You Know I'm No Good de la Amy Winehouse și Ghostface Killah sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Tot mai mulți turiști caută vacanțe în care să nu aibă nimic de bifat, ci doar timp pentru natură și relaxare. Un clasament realizat pe baza mai multor criterii a desemnat cele mai bune 15 destinații europene pentru astfel de experiență. Pe primul loc se află Westeros, o regiune din Highlands, în nord-vestul Scoției. Aici densitatea populației este de doar 1,6 persoane pe kilometru pătrat. Zona păstrează tradiții locale precum croftingul și muzica gaelică. Pe locul al doilea se află Munții Pirinei, apreciați pentru sunetele naturii și cele 319 specii de păsări. Abisko, un sat din nordul Suediei, ocupă locul 3 datorită aurorelor boreale vizibile între septembrie și aprilie. Satul a obținut și cel mai mare punctaj pentru numărul traseelor de drumeție. Dolomiții, în Italia, se află pe locul 5, singura destinație din sudul Europei prezentă în top 5. Zona oferă văi, păduri și trasee care pot fi parcurse fără un program strict. Clasamentul nu premiază numărul de obiective turistice, ci posibilitatea de a lăsa natura să fie atracția principală. În topul celor 15 mai apar Valea Engadin din Elveția și Picos de Europa din Spania. Hebridele exterioare Corsica, Gotland și Kitzbühel completează lista destinațiilor apreciate pentru liniște și peisajele naturale. Kranjska Gora, Sant Anton, Scania, Bled și Neustift am Stubaital închid clasamentul celor mai bune 15 destinații. Așadar, iată, dacă sunteți cumva lipsiți de inspirație și nu știți unde să vă faceți un city break, v-am adus cele mai bune 15 destinații din Europa pentru o vacanță fără grabă, mai pe chill, cum ar veni.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

I knew it, I knew you, de la Taylor Swift am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, See You Again de la Wiz Khalifa și Charlie Puth și Raise Your Glass de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Saloanele de pensii ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta înorări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în box este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte, foarte repezi, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Shivers de la Sheeran. Vine și Sophie Alice Baxter cu Murder on the Dance Floor pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în transparență decizională proiectele de modificare a contractului cadru și a normelor sale de aplicare. Modificările prevăd accesul la servicii medicale, tratamente neîntrerupte, organizarea furnizorilor și folosirea documentelor electronice. O parte dintre noile măsuri au rolul de a face viața pacienților mai ușoară, explică oficialii Casei de Asigurări de Sănătate. Și uite cum avem servicii medicale mai accesibile și mai puține hârtii pentru pacienți.
1: Cea mai bună muzică și atmosferă plăcută. Te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea în perioada 1 septembrie 2026-31 octombrie 2026 a primei sesiuni din 2026 de depunere a cererilor de finanțare pentru intervenția DR14, investiții în fermele de mici dimensiuni. Fondurile disponibile pentru DR14 sunt de 108 milioane de euro împărțite pe componente, astfel 30 de milioane de euro pentru componenta sectorul zootehnic, 30 de milioane de euro pentru componenta legumicultură, 30 de milioane de euro pentru componenta alte sectoare și 18 milioane de euro pentru componenta achiziții simple, indiferent de sector. Și uite cum Europa investește și în zonele rurale.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Tot ce e mai bun din carne găsești la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, de pe strada Zăvoiului. Am redeschis magazinul și te așteptăm cu produse de calitate din carne de porc și vită. Aproximativ 100 de sortimente de preparate unice realizate pe baza unor rețete originale, folosind materie primă de la ferme românești. Vino la magazinul Cetina din Penny Market Luduș, pe strada Zăvoiului. Totul este pregătit pentru tine, pe gustul tău.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Live de la Hathaway și Die Die de la Shakira și Burna Boy sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, alături de voi în FM, până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Guvernul Scoției a publicat proiectul legislativ pentru organizarea unui al doilea referendum privind independența față de Regatul Unit, relansând una dintre cele mai importante dispute constituționale din politica britanică. Inițiativa nu poate însă avansa fără transferul către Parlamentul Scoțian al competențelor juridice necesare organizării scrutinului. Iată, Guvernul Scoției se pare că vrea un nou referendum pentru desprinderea de Regatul Unit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: be a rockstar.
1: Rockstar am ascultat de la Nickelback pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Blood Running de la Ray Dalton și Michelle de la Andrew Donald v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sovco, alături de voi și după 18. Rămâneți cu mine.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Where oceans abide, even though my tears have dried.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea baterilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu I Kissed a Girl de la Katy Perry. Vine și Alex Warren cu Passenger pe debut de 18. Ne dăm break chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a anunțat zilele trecute că finanțarea prin SAFE nu înseamnă doar consolidarea capacității de apărare, ci și investiții în infrastructura țării noastre. Și uite cum, potrivit lui Nazare, SAFE nu înseamnă doar înzestrarea armatei.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin intermediul centrelor județene, a demarat efectuarea plății ajutorului de stat la motorină utilizată în agricultură pentru perioada 1 ianuarie 31 martie 2026, trimestrul 1 2026. Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se acordă unui număr de 9.863 de beneficiari și este în cuantum de 2,697 de lei per litru. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. APA plătește peste 155 de milioane lei pentru motorină aferentă trimestrului 1 al anului 2026.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Looking for Love de la Karen Ramirez și Behind Blue Eyes de la Limp Bizkit de prin 2003 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sotco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a scăzut cu aproape 33% și este chiar la jumătate față de

I'm moving to the sun. Am ascultat de la Hugo și Maela Angel pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Can't Tame Her de la Zara Larson și A New Day Has Come de la Celine Dion v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Taloanele de pensie ar putea primi cod QR pentru verificarea electronică a facilităților de transport. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru canicule și analizează o flotă europeană pentru stingerea incendiilor. Iar 86% dintre români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: O propunere legislativă care prevede includerea unui cod QR sau unui cod de bare pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război a fost adoptat de Senat. Au fost înregistrate 106 voturi pentru și 2 abțineri. Codul va permite operatorilor de transport să verifice electronic dreptul la facilitate și să valideze călătoriile. Sistemul ar putea arăta și numărul de călătorii rămase. Datele vor fi utilizate pentru acordarea și decontarea facilităților cu respectarea protecției datelor. De asemenea, operatorii de transport vor beneficia de un sistem clar și standardizat de validare a drepturilor. Propunerea urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional. Uniunea Europeană pregătește un plan pentru valurile de căldură și analizează crearea unei viitoare flote europene de stingere a incendiilor. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii la Strasburg. Planul pentru caniculă ar urma să include sisteme mai bune de avertizare, pregătirea serviciilor medicale, adaptarea orașelor și măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile. În privința incendiilor, Comisia a cerut experților să propună măsuri de prevenire și intervenție, inclusiv o flotă europeană de stingere a focului. UE are deja 22 de avioane și 5 elicoptere pregătite prin mecanismul RescEU, amplasate în 12 țări, inclusiv România. Aproape 800 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat. Primele 12 avioane pentru flota permanentă RescEU sunt așteptate din 2028. Jumătate dintre copii primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar timpul petrecut în fața ecranelor ajunge în medie la 4,4 ore pe zi, iar 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Asta conform unor studii realizate de Cult Research în mai multe valuri în perioada 2025-2026. În același timp, 2/3 dintre respondenți consideră că minorii sub 13 ani pot accesa în prezent platforme online interzise, fără acordul și fără știrea părinților. Analiza datelor arată că părinții cu vârste între 30 și 39 de ani, în special antreprenorii și liberi profesioniștii, se numără printre cei care susțin în cea mai mare măsură limitarea accesului copiilor la social media. Tinerii între 18 și 29 de ani înregistrează cea mai redusă susținere a unor astfel de măsuri. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea bateriilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria a treia intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu rezerve de gaze sub nivelul obișnuit și prețuri în creștere. Reguli noi pentru transportul mărfurilor periculoase, controle mai stricte și sancțiuni pentru abaterile grave. Și rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe țări ale Uniunii Europene. România este pe listă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de doar 69%, sub media ultimilor 5 ani, iar prețurile la energie pun presiune pe economiile europene. Germania și țările de jos, care au împreună 35% din capacitatea de stocare a Uniunii Europene, se numără printre statele care refac cel mai lent rezervele. Prețul de referință al gazelor a ajuns la 81 de euro pe megavator, cu 150% peste nivelul de acum un an. Analiștii avertizează că în funcție de vreme prețul ar putea urca până la 100 de euro. O iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce semnificativ rezervele, iar refacerea acestor anul viitor ar putea menține presiunea pe piața gazelor. Noi reguli pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase se aplică în România din 17 septembrie. Sunt actualizate controlele în trafic, documentele și marcajele obligatorii, dar și încadrarea baterilor după gravitate. Pentru neregulile grave, autoritățile pot dispune măsuri imediate, inclusiv imobilizarea vehiculului. Potrivit unei hotărâri de guvern, în prima categorie intră transportul mărfurilor periculoase interzise, folosirea unor cisterne sau vehicule neomologate, lipsa certificatului de agregare ori a documentelor necesare și nerespectarea regulilor privind fixarea încărcăturii. În aceeași categorie intră transportul fără certificat ADR valabil și încălcarea interdicției de a fuma. Categoria a doua vizează lipsa echipamentelor sau stingătoarelor, ambalajele deteriorate și problemele privind închiderea cisternelor. În categoria 3-a intră bateriile cu risc redus. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980, de la pandemia de COVID, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România. Potrivit unui studiu publicat de jurnalul The Lancet, care avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase. Pentru această lucrare au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, pe baza datelor de la OMS și UNICEF. Astfel, 16 țări din UE au înregistrat o scădere a ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 vaccinuri. Acesta este în special cazul Bulgariei, Ciprului, Irlandei, țările de jos, României și Suediei, unde toate cele 7 vaccinuri studiate au scăzut în ultimii ani. În ultimii 50 de ani, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digitale. Și profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale, ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau ofertă expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profitul. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.
1: Ladies and gentlemen, the captain has advised the pilot to have an aim.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Studenții se pregătesc de noul an universitar, dar găsirea unei locuințe rămâne o provocare. Diplomele și calificările din Uniunea Europeană ar putea deveni digital. Și profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Studenții au început marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea este mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere sau apartamente în marile orașe. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria. La cele 5 universități de stat din Cluj-Napoca sunt aproape 15.000 de locuri de cazare. 18 cămine are numai Universitatea Babeș-Bolyai. Studenții plătesc cel mult 380 de lei. În Timișoara, studenții români de la Buget, de exemplu, plătesc între 230 și 700 de lei pe lună, în funcție de cămin și de condiții. Orașele universitare cu cele mai multe locuri la cămin pentru studenți sunt în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Românii care pleacă să lucreze într-un alt stat al Uniunii Europene ar urma să-și poată dovedi mai ușor calificările și drepturile sociale, direct prin instrumente digitale disponibile, inclusiv pe telefon. Comisia Europeană a adoptat noul Fair Labor Mobility Package. Pachetul cuprinde 6 propuneri legislative și urmărește 2 obiective principale: ca diplomele și calificările profesionale să poată fi recunoscute mai rapid atunci când un cetățean se mută într-un alt stat UE și ca drepturile sale sociale să îl urmeze, indiferent de țara în care lucrează. În prezent, aproximativ 20 de milioane de persoane sunt lucrători mobili în interiorul Uniunii Europene. Una dintre cele mai importante schimbări pentru români ar urma să fie digitalizarea calificărilor profesionale și educaționale. Pentru un român care dorește, de exemplu, să lucreze în Germania, Franța, Italia sau Spania, procedura ar trebui să devină considerabil mai simplă. Profit garantat, fără niciun risc sau oferta expiră astăzi, sunt formulări care pot ascunde o capcană financiară. Frauda poate începe cu o reclamă la o investiție, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute. O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiții pot include conturi false, care pretind că au obținut câștiguri importante. Aceste teme sunt abordate și pe platforma Echipa Națională de Edufin, o inițiativă lansată pentru creșterea nivelului de educație financiară din România. ASF avertizează că investițiile presupun riscuri și că nicio entitate autorizată nu poate garanta profitul. Firma trebuie verificată registrul public al autorității înainte de transferarea banilor. Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Yaşlıya kal, ne aşteaptă noi bir prin lume.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Venga.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.